0: っぱそれに立ち向かっていかなきゃいけないかなと私は思います。
1: 神の子、
2: 神の子、神の子、redimido men、
1: 神の子、
2: ありがとう。